0: お願いします。はい、すばらしいです。練習できるやろ。
1: はい、ファミです。
2: This is Medic 45, 2034 East Glenwood Avenue. Medic 45, 2034 East Glenwood Avenue, operating North Medigreen. Apartment 302, female possible stroke.